pepe na peko ti be kombite gere ti lana ke ande na 41 degré nda ti songo ti la le ti ndo zumbi nda yeke mu mbage ni simbi nda yeke nga na mbage ni ayeke vuru nguzape ayeke tara nde ti tene na ti ketekete kozoni ti tene peko ti be kombite runzi na mbage ti karno na lakui gere ti la yeke na 28 degré bale ti ngu ayeke ti andenga ketekete anda mbi nda yeke tambula na le ti nduzu ni tongana ala yeke na mbage ti dembe ala yeke na mbage ti kpokolita wara ala yeke na mbage ti bele le ti senda nduzu so ayeke ndali ti ala ekiri gi na gbata ti bongi ti fa na ala so na nga ti ndapre so gere ti lani ayeke na 26 degré ndali ti dengo ti ndo ni le ti nduzu avuru si ambi nda yeke mu nga ambage ti le ti nduzu ni akpale ti ngu ayeke ngba lakue na yanga ti ndapre so na gbata ti bongi na peko ti be kombite gere ti la yeke gue ane na nduzu na 39 degré mbi nda yeke le ti nduzu ayeke vuru ti lo ande me ambi nda yeke tara nga ti tene abion le ti nduzu ni si pasa ti tene ngu ati ketekete osi na peko ti be kombite ayeke ande da na lakui ti hunzi na ni pale ti pikango ti ngu nzapa osi ayeke ande da na gbata ti bongi anda na gere ti lani ayeke ti lo na 28 degré tongana ala yeke na mbage ti zongo ala yeke na mbage ti kpata ala yeke na mbage ti badakuanga na bimbo senda nduzu so ayeke osi ndali ti ala

atukatanga da forono ndeke luka tukasaka ti lieutenant mazanga philippe na mbege ti bureau soit bâti en ressources humaines na mbege ti gendarmerie nationale na bâti ti bongi là le sato kaso na vundu labe na ita ko kweso seke na bâti ti bongi na ita trugu ti garde républicaine promotion ti 1991-2 nga na cadre na lakusaka turugu alakusaka na sarawisi na ti andokua ndenge nde ti aturugu ti beafrika na laso agonga na retraite awa ti fa tene ti kapa ti kuâ ti lieutenant deolo aubin fini ti lahunzi gi na langoso ti nze ti mê so na mbege ti hôpital communautaire na e na bata ti bongi ana peko ti kobela si kapa ti matanga ti lungo kuâ ti ita so ayeke tambula gi na lango ti laposo kiri yeke lango ngbaa ti nde so yeke da place ti kuâ ni ayeke na yanga da ti lango ti martel ate place ti kuâ ni so alingbi te asara na lango ti kekere yeke ndali ti akapa ti matanga ti kuâ ni la e tambula abia ni na mbege ti lokua ti aturugu so ayeke place d'arme martel lungupu so aye na mbege ti camp henri gizamo na bata ti bongi na ngbonga miyambe na ndambu kota be ti kuâ ni na ngoi so eludi kotoka laso ayeke na yanga da ti lango ti asi wani so ayeke mbege ti cité jean 23 na e na bata ti bongi gi ala matoka lakangbi tokani avenu présenté association ingnam sungbe pakarabana fio jean lami na bata ti bongi na ngia na bita sato kua so na lakusala ti association ni ndali ti kapa ti warango terrain na amambo ni kusu ayeke tambula ande gi na lango balako ti nde so yeke da na lainga na mo so peko bekombi te na yanga da ti lango ti membre kpeko evrar na mbege vaka ti galabadia na bata ti bongi si lakusala ma tokani ani tasa benzoni akangbi tokuani na aveni kusu si tokuani ayeke ti ala tokua ayeke ti asewa ti tengere na bata ti bongi asewa ti wangaka na bata ti bongi william na bata ti bongi daga na bata ti bongi twa kuzu na bata ti bongi asewa ti dikpi na asewa ti sesere ala kue yeke na bata ti bongi na vundu abeta sato kua so na songo sewa kusu ahinga ala fa tene kapa ti kuâ ti ombata ala ita ti ala ya pakara wakanga musa tengere christine na so si ayeke ngbene yeke siara na mbege ti sokatel lo gua retraite awe fini ti lahunzi fa tene na lango so ti nde ti mê so ayeke na peko ti kobela si nga na mbege asi wani asi akapa tene ti lungo kuâ ti ita so ayeke tambula dingi na lango ti kekere yeke lango ngbaa ti nde so yeke da place ti kuâ ni abandi lo ye na li na lingo ti mo na ngbene tangawisi na gbata ti bongi na mbege vaka ti miskine na si ala so amatokana aka na ti akangbi tokuani na ala kusu si ndö tene e di koge asewa ti mbongo moyen na gbata ti bongi na asewa ti nzeti na gbata ti bongi na asewa ti mugbia asewa ti songozu na gbata ti bongi na vundu na be ti ala ti asato kua so na ita koko ti gbata ti bongi abongi na asewa ti wango bangasu ti fa tene kapa ti kuâ ti munga yongo pierre so ayeke instituteur na retraite awa fini ti lahunzi na lango ti jeudi lango mana na mbege ti danga na communauté na gbata ti bongi na peko ti yongoro kobela lungo kuâ na ayeke tambula dingi na lango ti biko use lango balako ndo be luse ti nde so yeke da place ti kuâ ni ayeke yanga da ti lango ti asewa na mbege ti gitangola so aye na peko ti dalacor so si ayeke redempteur na gbata ti bongi ti ala ma tokana aka na ala ti ala kangbi tokani na beso tokani ayeke ti ala tee kapa ti mû matanga ti lungo kuâ ti diacre pefio gabriel na lango ti vendredi laso lango meme ti nde so yeke da kota be ti kuâ ti ita ni so ayeke na yanga da ti lango ti asewa ni so na mbege vaka tigo bongo so ayeke na sato peka 10 na gbata ti bongi si na lango ti laposo ande lango ngumbaya kekere yeke ande ala wara pasa na mbege da kaka ti communautaire na gbata ti bongi ti sigi na kuâ ni ti gue na mbege ti da lango ti asewa ni na mbege ti peka 10 kozo si ala gua mbege da nzapa tigo bongo si ayeke moins de pasa ni ala ti kusu ala leke kâ na bekombi ti awe ala gi legi tene ahonde fini ti ita so ande na ndambo na mbege ti gba so ayeke na peka 45 lege da mara si na peko ala kiri na gbata ti bongi tiwa mbege kete ngua aita za na menge ti ala ye kue ahunzi tokua so yeke na ndenge ayeke tene ti kapa ti lungo kuâ ti godjani françois na lango ti vendredi kota bi ti kuâ ni laso la na ndembe so yeke ti kotoka na mbege ti dambosco na damalaka si na lango ti kekere yeke ande na ndapre wara ande pasa na mbege ti hôpital général so asigi ande na kuâ ti ita so ndali ti kusu si ala lekere kozo si na ngbonga balako ndo be doko si alingbi te ala gue na mbege ti bosongo café kala si ayeke ndö ande fini ti ita so ande ni la ala tondi na ala kusu amatoka ti akangbi tokani na asewa so si ndö tene di koge toka so yeke na ayeke ti asewa ti kokoliko ala yeke na gbata ti bongi na asewa ti mohanda ala yeke na gbata ti bongi abongbi lege oko na asewa ni kusu si ayeke na gbata ti bongi asato kua fa tene kapa ti kuâ ti apakara kokoliko enaso pierrette fini ti lahunzi na lango se ti nde so yeke da na mongo osho
na batati bongi na biki vakati batali mo 3 soir ke na prefecture tu megeti bimbola na pekoti kobela na nguba limi mena bin use kapatulongo kwani na langoti la sokota biti kwani sakana datla ngota si wan na batati bongi ge timu pasa na langoti kekere ke lango gumba ya kasikana na kwati ta sutu ayiko a wuzi ntalti kapasa mlango za pa sala gola mbiki ti batali mo sitana tena ke tamana na biki chinzi la kati na onda definitive ta soir de ni la ala tumena ala kosa ke na batati bongi ala matoka ta kangi tokana na asi wasujiko Ase wati mabudu na batati bongi na se wati wazamba na batati bongi abudu na se wati griyombo na bongi na vundu na beta sato kwa sona ita tena afatika pati kwa ti itatala mamatala sirubia na ke mabudu elwa eloise finit la uzalango shi tine soki dana piko tiko bila kapati lungo kwa na ke tamla tonga su na lango ti vandrji la sukota biti kwa sakinanga datla ngu ti wakwa na biki ti watala na miskini kekere ke ande siya kona definiti ta suandi na biki ti piko ti aeroporo bangi mpoko na batati bongi na tala matuka ni pasakinanga tela kan bitukana besu tukana ketela.